Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliriza kyenda mu nnyaka tenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muuza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo. Ne nkugamba nti amawulire agavaako wana waka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga ne nteekateeka enda toto byonna ofuna bulungi kasita oba nti oli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muuza mu bitundu eby'enjawulo. Yenka Daniels Munnakibuga yegange okwanga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.